era aldeda e fuin. Atingi, hon chikola makonwasu, hon chikola bobita.